Adam. Quia surrex et Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem virginem